Bål! Ål! Hej, Andrzej! Kan du se mig? Jeg må lade dig til rullen. Ja? Hvor er jeg, Andrzej? TND. Tung. Tuk en vuvulato. Sude vu. Kom,